Rising Sex, la mani bakiri. Kui Bourbon Kongi, de Banga Bourbassi. Vale Bourbon Kongi, ma se yon Zaire, Africa. Ya bunker nan kola bibi, wenga nan nan.